0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Pío, vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores,
3: sí,
1: ¿no?
3: Correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
3: Pues ensayan en el metro y la gente
2: ha seguido, ¿no?
3: Seguido.
6: ¡No se oye!
7: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque si me sí, hombre, esta la de. O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento. La de que es de otra generación.
2: Efectivamente.
7: Nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
7: Venga, dale.
2: Na na na na na na na na na na na na. Viviana.
8: Por las mañanas.
9: Por las mañanas.
2: Sí, sí.
7: Sí, sí, vas bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na